0: Fredag kväll klockan 19:00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19:00.
1: I listen to Radio Stryn.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover i denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klare. Klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.
4: Yeah. Ursa, baby.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepenga har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepenga de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt nærmere på feriepengene snart.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepengene har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepengene de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt nærmere på feriepengene snart.

0: Trym!
1: Ohoi!
0: Der var vi, Ove.
1: Ja, der var vi, Odd Martin.
0: Nok en gang.
1: Steikere, det kjekt.
0: Rett på luften. På både på FM og på dab.
1: Og på nett også, vi.
0: Internettradio selvfølgelig.
1: Ja.
0: Kan høre oss over hele fjøla.
1: Ja.
0: Ikke bare der, men ja.
1: Litt her og der.
0: Litt både her og der.
1: Ja.
0: Nå skal jeg huske på pauser i denne her sendingen som går i bakgrunnen igjen.
1: Ja.
0: Sånn at du ikke går på en blues train der.
1: En smell
0: og en blå røk.
1: Ja, blues trainen den skal få lov å komme litt senere.
0: Hva skal vi gjøre i kveld, Ove?
1: I kveld skal vi ha Motorfestivalradio.
0: Ja.
1: Har du fått med deg det?
0: Det har jeg fått med meg.
1: Det flott, rett. Og vi har mange spennende gjester ute som dukker opp her inne i, får vi håpe da.
0: Både her og der?
1: Ja. Vi skal lufte litt, vi skal ta litt pulsen på det som skjer ute. Absolutt. Vi skal vi får nummer 1 da, vi får spennende gjester sånn klokka 7:30 og kommer da pingpongklubben en liten tur.
0: Vi skal vel først snakke med autoslalom-sjefen.
1: Dagen. Jeg tror det er Dagen heter.
0: Ja.
1: Halkjelsvik. Ålesund
0: der.
1: I alle fall Ålesund.
2: Jeg tror det at vi skal ringe han nå.
1: Jeg tror vi skal ringe han.
2: Litt senere.
1: Ja. Det er NM Salom, der nede.
0: Ja, det er vel kommet inn i køppen også.
1: I morgen.
0: Det skal være klokken 8. Er det kickoff på autoslalom bort med brandstasjon?
1: Ja. Og da skal vi snakke litt med han og høre hva det går ut på. Kickoff, autoslalom.
0: Ja.
1: Det er sannsynligvis litt trening i forhold til i morgen.
0: Ja. Gjennomgang av løype og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Klokka 9 startet Trubadur, det er greit å snakke heller. Trubaduren på Storbilplassen.
1: Ja.
0: De har jo begynt innsjekkingen før klokka 3 i dag. Hva de begynner å plassere biler borte.
1: Ja.
0: Der er 300 biler som skal på plass. Så det er jo litt sånn, det er logistikk som skal i orden der borte.
1: Absolutt, og vi skal ta oss en tur bort dit og høre hvordan det går der borte.
0: Ja, men ikke minst.
1: Er det menn nok?
0: Ikke minst, Ove.
1: Ja.
0: Klokken 21:00.
1: Akkurat.
0: Da er det bilradiorebus.
1: Bilradiorebus, ja.
0: Ja. Klokka 9.
1: Ja.
0: Med fete premier.
1: Ja. Absolutt.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om premierne?
0: Ja, det kan jeg. Flott. Det er altså fantastisk. Festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
1: Ja.
0: Ikke mindre enn 2.
1: Verdikroner 3002.
0: Per stykk. Der er også avsatt campingområde.
1: Ja. Campingplass.
0: Ja, til den som måtte vinne billett.
1: Ja, og skal campe.
0: Ja, hvis du ikke, så kan du bare sitte der da.
1: Ja, du kan jo sitte på plassen din.
0: Ja, får du utdelt plass, så kan du sitte der.
1: Ja, se ut over hele verden.
0: Så har vi fått festivalbillett til i morgen.
1: Ja.
0: Fra Motorfestivalstrøen.
1: Ja.
0: Med da alle gærningene skal være der.
1: Det er helt rett.
0: Petter Katastrofe og...
1: Spilloppmaker
0: også, han...
1: Begynner på S.
0: Staceman.
1: Ja.
0: Godt stekt pizza og velse det og alt mulig sånt.
1: Ja, den går ut for at han tar.
0: Ja, ja det vet man jo aldri.
1: Nei.
0: Kanskje han er litt leide, sånn som vi hinner. Eller, nei, vi er ikke det.
1: Nei.
0: Godt stekt pizza er alltid godt, det er fra Grandiosa.
1: Ja.
0: Vi skal også dele ut billetter fra Countryfestivalen 514.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Håndalens store...
1: Nei, vi kan ikke kalle det for Håndalen, for det hører ikke til Håndalen.
0: Det gjør ikke det, for det er stad.
1: Det er stad.
0: Ja,
1: ja.
0: Da er det altså ikke Nordfjordeid sin store.
1: Nei.
0: Det er altså Holmøyane, Countryfestival i Holmøyane.
1: I Holmøyane, det er
0: fantastisk.
1: Helt
0: rett. Her får vi altså gjester på haug og belegg med en gang.
1: Løpende bånd.
0: Det er altså overkontormester Kim Runeflo som kommer truende inn.
1: Ja.
0: Vi ønsker han velkommen.
1: Ja.
0: Velkommen. Det var ikke meningen at han skulle komme akkurat nå, men han får sette seg ned og ta seg noe godteri. Ja, det sa jeg. Nei. Jo, ja. Hvor mange billetter hadde vi der?
1: Der har vi fire.
0: Fire billetter til den.
1: Hva det var for noe, sa du?
0: Det var billetter til Countryen 514 i Holmøyene.
1: Jep.
0: Så kom Kim Rune nå, han representerer jo en gutteklubb som heter Stryn Ping Pong Klubb.
1: Stryn Ping Pong, ja.
0: Og der har vi jo vært så heldige at vi har fått oss et pass med han også.
1: Mm.
0: Som vi då ska trätse i samma renna
1: till oktoberfesten
0: ja.
1: I september.
0: Ja. Det vill säga si att då är vi uppe i hur många premier då?
1: En hel bråte.
0: Då har vi 8 premier.
1: Det har vi då.
0: Till en värdi av ja, nästan 15,000.
1: Ja.
0: Det är bara att säga hipp hurra.
1: Hipp hurra.
0: Ja. Sån är det.
1: Ja.
0: Jag ska trycka och gå i lite musik.
1: Ska du det?
0: Ja. Også... M83 heter det.
1: Ja. M83?
0: M83.
1: Aldri hørt om.
0: Nei.
1: Jeg har kanskje hørt Sondre når han kommer på.
0: Tviler på det også, jeg.
1: Å, ja.
0: Men det kommer nå i hvert fall fykende, og så får du høre om du synes det kult. Det innpisking på Motorfestivalstry.
1: Oi, oi.

0: Då var vi tillbaka igen. Vi har fått med oss två kjekke gutter. En uta i... ja, det er vel uta i begge to, tenker jeg. Han en litt lengre ut enn min. Og han sliter noe vanvittig med å få med seg et headset. Men jeg spiller musikk videre. Jeg,
1: hører det sånn ut, ja.
0: Den skulle jo komme etterpå, den.
1: Ja. Da tar vi den etterpå.
0: Det skal vi gjøre.
1: Det skal gå bra.
0: Ja, for den,
1: vi har fått besøk av Per Vidar Roseth og han godeste Hans Christian.
0: Og Flem.
1: Ja.
0: Yep.
1: Velkommen.
2: Takk, takk.
3: Takk, du.
1: Skal vi kalle dere for rebusgeneraler? Eller?
2: Ja, det vel...
1: Eller motorfest... Motor...
2: Litt så potete.
3: Litt potete, ja. Det litt...
1: Nei, overalt.
3: Ja, vi overalt.
1: I går så jeg han, Hans kom med en sånn blinkebil.
2: Ja, det har vi i dag også.
1: Ja, har du i dag også, ja.
2: Ja. John Deere Gator.
1: Nei, ja, fikk han litt reklam også. Det bra.
0: Altså, vi fakturerer litt senere.
1: Ja.
3: Det en sånn aktiv produktplassering.
1: Ja.
0: Jeg er litt redd for hva Per Vidar skal reklamere for.
1: Ja. Er du det?
0: Ja, for det kommer på regninger på kommune dette her kvartalsvis.
3: Ja, kvartalsvis oppgjør det.
0: Plutselig vi fakturert 25 kroner for Per Vidar.
3: Det litt igjen på DISP-fondet enda, så det går ikke.
1: Men så har du Roseth Mekaniske, da.
3: Ja. Det som er historien der, at egentlig det navnet tok jo broren min, bare sånn, uten å spørre igjen.
1: Nei.
3: Jeg vet ikke hvem som har rett på det egentlig, men...
1: han har faktisk en lille
3: klisterlapp. Faktisk registrert i Brønnsregister også, tror jeg, faktisk.
1: Nei. Det, ja, for han har på postkassa si. Roseth Mekaniske, ser
3: jeg. Jeg må finne på en gang, ja. Pelles garasje.
0: Pelles, ja. Det er jo tidligere nabo av både meg og Ove. No nabo av Ove, men ikke ja, meg.
1: Nei. Du så gaper at du flytter, altså.
0: Og deg. Ja. Ja. Ja, der var det jo Audi-skruing i høy skiftnøkkelfaktor.
3: Ja.
0: For å få ferdig en Audi 100, tror jeg. Eller var den 80?
3: Den 100, altså. Han ja. Andreas.
0: Ja. Hadde, ja.
2: Type blå.
0: Type blå, ja. Den var... Men veldig med arbeid inn i Roseth Mekaniske.
3: Det tror jeg. Ja. Men etter godteri, det var dumt når jeg skulle snakke på radio.
2: men sånn som du og broren din feirer, og vi slutter å feire jul og familieselskapet.
3: Ja, det slutter på det. Det har vært sånn feid. Det går i rettssystemet. Men nå er det vel bilrebus.
1: Ja, det er det vi skulle snakke om. Det var det, ja. Her kom vi inn på det. Oi, oi, oi.
2: Ja, og det er ikke Roseth Mekaniske som løsningsordet, da?
3: Nei, det er
1: ikke. Det er neste år.
3: Ja. Da er det vel å møte opp. Hva skal vi møte opp en...
1: I dag er det Tinggata. Bort med havnen.
3: Tinggata 14-17.
1: 14, 15, 16, 17, 18.
0: Forbi den gata.
3: Ja.
2: Det er moots, og det er sykkeltid, og det er enten eller, og havnen, og...
1: Smak opp på loftet, og...
2: Ja, alt selv.
1: Ja.
2: Dyrbutikker der.
3: Så bank også.
1: Bank. Ja. Banke. Mykje styr der borte.
2: Ja.
1: Det er Nybilgata. Det blir jo i morgen.
0: Ja. Påmelding.
1: Ja.
0: De melder seg på bilvis.
1: Ja.
0: Men også hvem som sitter i bilen.
1: Ja. For vi skal trekke ut navnene på de som sitter i bilen også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som vinner av de som har da rett svar.
1: Ja. Det er ikke bilen som vinner. Det er de som er oppe i bilen som er med å vinne.
0: Inni bilen.
1: Ja. Oppi, inni.
0: Oppi.
1: Noen er oppi og visste cabriolet.
0: Kan sies, ja.
3: Riktig.
1: Det var ikke feil det, Per?
3: Nei, det er nok trekker Per på navn nå.
1: Ok,
3: ja. Med navn, så blir trekt på det.
1: Ja. Ja.
0: Vi startet sånn cirka klokka 9.
1: Ja, nå skal...
0: Om en 10-12 minutter.
1: Nå skal han Per Vidar og han Hans bort i gata og hanke inn.
0: Bilister og...
1: Jeg er sånn så gammel lensmannen borte i Honda. Han hoppet ut i gata når han skulle stoppe bilen.
3: Ja.
1: Oi, og traff den også, så kjærde jeg for fort.
3: Ja. Litt hard metode.
1: Ja.
0: Knallhard metode.
1: Bare å dele ut alle lappene. Ja. Ja.
3: Da har vi med oss en A4-ark med en bilrebus på, og så må dere heire på radioen for å få tips, hint til hver dere skal kjøre.
1: Skal du få med noen penner?
3: Ja. Og da blir det å finne de postene, der er noen da, ord som er festet på det bygget, kan vi si, som du skal fylle ut med postnummer og det ordet inn i skjemaet her, og til slutt så skal det komme frem til et løsningsord.
2: Stokk om på ordet til du får et...
3: Loddrett heter det vel her nå,
0: Loddrett, ja.
1: I rosa. Og det skiltet som henger ute, det ser noklunde sånn ut, sånn som dette der.
3: Ja.
1: Så det kan du si til deg som skal være med på. Du må se etter sånn logoen til radioen og denne hin, motorfestival-logoen.
3: Ja.
1: Et A4-ark som henger sånn.
0: Så skal vi fyre ut hint ifra radioen.
1: Ja.
0: Om hvor, hvor ting kanskje kan befinne seg, eller stikkord om hvor i bygda de befinner seg.
1: Og
0: vi sier ikke sånn helt eksakt hvor det
1: Nei, og vi skal ikke lure deg inn til loen for å si det sånn.
0: Nei, vi har ingen i loen.
3: Nei, vi. Det er i nærhet av sentrum på et vis.
1: Ja, ja, ja.
3: Det ikke langt. Så hvis du begynner å kjære bort det Håndalen eller sånn, så er det feil.
0: Det feil. Vi skal ikke til Håndalen, vi skal ikke i loen.
1: Og vi skal ikke til Sunnmøre.
3: Ikke Grotli.
0: Nei, ikke Grotli. Da skal vi være innenfor.
3: Ja, mye nærmere enn det vi nå nevnte.
0: Ja.
2: Og vi skal heller ikke opp til skisenteret.
3: Nei.
0: Nei, nei, vi skal holde oss ned for
2: sentrale strøk.
3: Noklunde.
0: Noklunde sentrale strøk.
1: Ja.
0: Vi skal ikke på skisenteret.
1: Ikke så langt.
0: Nei. Nei. Vi skal heller ikke ut på Vindsrygg.
1: Veldig godt. Da kan dere
3: springe. Vi er godt,
1: ja. Ja. Så du kan få velge om du vil prate litt, Odd Martin, men jeg går.
0: Du går. Da setter jeg på litt mørkere blusegg med Alan Jackson i staden.

0: Skal vi ta og ringe opp disse karene der borte?
1: Ja,
0: da slå nummeret du, og så kan høre om de er der borte nå, og så kan vi få
1: høre om vi ser deg eller hører deg.
0: Det kan godt hende å gjøre, absolutt.
1: Vi får se om de tar telefonen. Ja. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Ja, det det. Nå er vi spent. Spent. Ja. Hallo?
1: Jeg har ikke noe svar enda.
0: Ja.
1: Ja, vi ser om vi får han inn her da.
0: Ja.
1: Der. Har Hallo? Du der?
0: Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Der er han. Hans. Der er jeg. Der er du. Hans Christian, er du borte på...
2: Nå står vi her og deler ut skjema til deg som har møtt opp. Og er plass til flere enda.
0: Ja, men du går ut i hovedgata, så stopper du noen biler og leverer et skjema der.
2: Hus. Ja, vi
1: driver
2: på.
1: Og så husk på at de må skru på radioen.
2: Ja.
1: Ja, det er litt vesentlig viktig.
0: Ja.
1: Og vi finnes på DAB, og vi finnes på FM. Og ja. Sågar internettradio.
2: Og greier også,
1: ja.
2: Ja. Moderne greier.
1: Moderne. Skal være litt fancy når vi er verdens beste lokale radioistryn.
2: Det er sant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dere har fått begynt å delt ut.
2: Vi driver å dele ut for harde liv nå.
1: For harde liv også, ja.
2: Ja da.
1: Er det...
2: kommet opp i 5-6 biler vi nå.
1: 5-6 biler allerede?
2: Ja da, kommer stadig flere.
0: Flott.
1: Ja. Nei, men det er jo stas.
2: Det er stas, og hvis det noen flere som lytter og lyst til å være med, så er det mulighet enda.
0: Ja. Det er bare å hive seg på.
2: Vi har et par tre skjema igjen.
0: Ja.
2: Her kommer Mercedes og hauser på.
0: En hele Mercedes?
1: Ja.
0: Farge var på den da?
2: Den er grå.
0: Den er grå, ja.
1: Du må huske på å si ifra at de må skrive navnet på disse i bilen. Og når de skal levere inn, så får de et telefonnummer etter hvert. Så de skal sende bildet ut av svararket med navnet på.
2: Ja.
1: Sånn at vi får trekke premie på vinnerne.
2: Og vinner han, ja. Det er viktig.
1: Ja, for det går ikke per bil, det går per person som er i bilen.
0: Nå er det en voldsom tuting der borte, er det...
2: Det er storbilsalutten som
0: går
2: nå.
0: Går han klokka 9,
2: ja? Ja.
0: Akkurat, jeg hører noe helt borte her.
1: Hører ikke en skitt.
0: Nei, du er tung
2: her. Du er flere ledig, kommer en av noe, Pelle.
1: Er det sånn at vi må skrive ut flere?
2: Nei, det tror ikke jeg,
1: Det tror ikke du. Nei, men da lar vi dere få styre og holde det på.
2: Jeg kommer en Ford Taunus.
1: Ja, vi liker det. Han har original FM ombord også, han.
2: Det sitter ikke helt han har, men det er godt mulig han har det.
1: Ja. Bare husk på å si ifra at de må skru på radioen, så de får hint og sånt.
2: Jeg synes jeg hører den er på.
1: Så bra. Da kan vi si velkommen til det var en Taunus, var det ikke det?
2: Taunus, ja.
1: Ja. Da regner vi hører noen jubelrop inn i bilen her.
2: Ja, det står han i motorinstrukser fra Per Vidar.
0: Ja, det, og det er alvorlige saker.
1: Det er alvorlig, ja. Det skjønner jeg. Vi skal ikke tulle med sånt.
2: Nei.
1: Så da. Da skal vi skal fyre litt musikk igjen, vi. Og så ringer vi deg opp igjen, Hans, om pitt litt. Og så får vi høre hva det går med registreringen der borte.
2: Det er jo, da ser vi.
1: Da ser vi, vet du. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Da, Ove.
0: Ja.
1: Da blir det interessant å se om, når vi har fått startet, hva skal vi gi som første hint?
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja, det tror jeg.
0: Absolutt.
1: Der,
0: vi skal ikke begynne den da.
1: Ja, du kan ta et hint hvis du har lyst til
0: det. Jeg har ikke arke her.
1: Du har ikke arke? Nei, men vi kan vente pitt litt.
0: Ja.
1: Skal vi... Ja, jeg kan ta ett.
0: Det kan du.
1: Masta.
0: Ja.
1: Var selt her.
0: I Stryn. I si tid.
1: Ja. Det var ikke i går.
0: Nei.
1: Men det er lenge siden,
0: ja.
1: Masta.
0: Jeg tror det var på 80-90-tallet.
1: Beklager den. Men ja, 80, ja. 90, 80, 90.
0: Ja.
1: Det var det nok. Det er første hint.
0: Det er første hint.
1: På en eller annen oppgave.
0: Ja. Og hvis han skal finne dette der arket som henger da på den bygningen, så må han da kjøre ned om.
1: Ned om, ja.
0: Ja.

0: Ja, då är vi på lyfta igen, Odd Martin.
1: Det är vi, vet du.
0: Och vi sa första hint i stad, det var då inte... Vi sa Masta.
1: Vi sa Masta.
0: Ja. Gammal bilbutik.
1: Gammal bilbutik på nedsida.
0: Ja.
1: Eller Neom.
0: Där man kör Neom.
1: Ja.
0: Ja. Och där står då ett ark, och på det ark så står det... Ett... Ja. En liten quiz.
1: En liten quiz.
0: Ja.
1: Och det må du ju finna ut då. Hva er svaret på den, det lille spørsmålet som står der?
0: Ja.
1: Når du har funnet det, så må du skrive det inn i arket ditt, eller arkedokka.
0: Ja.
1: Ja, om det er postnummer, la oss nå si 4 da.
0: Ja.
1: Og så må du finne ut svaret på den lille rebusen, og skrive det inn i nummer 4.
0: Ja.
1: Da når du er ferdig med alle postene, så skal du være kommet frem til et løsningsord.
0: Yes.
1: Som må sendes bilde av arket med løsninger til. Og navnet på deg som er i bilen på 99 59 57 79.
0: Ja.
1: 99 59 57 79.
0: Og det står ikke på arket.
1: Det står ikke på arket.
0: Det skulle det gjort.
1: Det beklager vi stort,
0: ja.
1: Men det er sikkert noen som har en pen,
0: ja.
1: Som kan skrive opp 99, 59, 57, 79.
0: Yes.
1: Det var ikke bingotall, for 99 er ikke med.
0: Nei,
1: men 99, 59, 57, 79.
0: Ja.
1: Ja.
0: 79 er på bingo-heftet.
1: 79 er det. Men de fyller ut, eller tar et bilde ut av bonden, skulle jeg si,
0: ja.
1: Som vi sier på bingoen.
0: Ja, ja.
1: Og så navnet på deg som er med i bilen. Så blir deg navnet lagt opp i en hatt, og så blir det da trekt fantastiske premier fra Kontrien på Breim.
0: Ja.
1: Og?
0: 514.
1: Kontrien i?
0: Holmøyane.
1: Holmøyane.
0: Ja.
1: Og så er der motorfestivalbillett.
0: Til i morgen kveld.
1: Til i morgen. Mm. Og så var den siste, og ikke minst... Oktoberfestbillett.
0: Ja.
1: Det er helt magisk.
0: Ja, fantastisk.
1: Her er premia for mellom 10 og 15 000.
0: Ja.
1: Så den som vinner i kveld, han er heldig.
0: Ja.
1: Vegpåstå.
0: Dei som vinner.
1: Dei som vinner,
0: ja. Ja.
1: Så da, storbil hatt tut.
0: Det har hatt tut klokka 9, ja.
1: Ja, vi har den helt bort hit.
0: Ja.
1: Ikke alle, men jeg har den til slutt.
0: Ja.
1: Vi kan ta et kjapt hint til.
0: Ja.
1: Han Ove er her ganske ofte.
0: Ja.
1: På tirsdagene.
0: Han Ove er her ganske ofte på tirsdagene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skulle være et greit hint.
0: Ja. Og hva han gjør her da?
1: Han leser opp tal.
0: Ja.
1: Ikke 99, men alle de andre tallene i det telefonnummeret vi la oss opp i sted.
0: Opp til og med 90.
1: Ja.
0: Fra 1 til 90.
1: Til 1 til 90.
0: Ja.
1: Så da skal dere greie å finne den
0: neste plassen. Post.
1: Neste posten.
0: Ja.
1: Veg, tru.
0: Og der på den posten, der står det et nummer.
1: Ja.
0: Og der står det da også noen bokstaver.
1: En liten rebus der også.
0: Ja.
1: Som dere må løse.
0: Yes.
1: Da kommer dere frem til et ord. Som dere fyller inn i skjemaet på rett plass.
0: Mm.
1: Så til slutt så blir det da en fullstendig løsningsord.
0: Ja,
1: ja,
0: det blir det.
1: Ja.
0: Så det er flott.
1: Da har vi altså Masta.
0: Ja.
1: Neom.
0: Ja.
1: Og så har vi der han Ove sett hver tirsdag og lese tal.
0: Klokka 8 på kvelden.
1: Klokka 8.
0: Ja.
1: Det var to.
0: Det var to sånne duplitter, da har vi 5 igjen.
1: Da har vi 5 igjen.
0: Mm. Da håper jeg folk hører på og følger med.
1: Det jeg vet
0: at det er, hvis det er fullt av folk i bilen, og da er det tjo og hei og kjøtta, ikke sant? Og det kan jo være litt sånn spektakel, så det er ikke sikkert at alle får det med seg, men...
1: Nei, vi får håpe at noen gjør det.
0: En og annen.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Vi skal spille litt musikk, vi, for neste hint.
0: Ja, 2-3 minutter med musikk.
1: Ja. Vi, litt til ære til deg som står bort på Strynehallen.
0: Mm.
1: Konvoi.

0: 8:44 like a rocket slid on rails. We tore up all our swindle sheets and left them setting on the scales. By the time we hit that Chi-Town, them bears was a-getting smart. They'd brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. Yeah, there was armored cars and tanks and jeeps and rigs of every size. Them chicken coops was
1: full. Every rig some wrecked rye.
2: Ja,
1: konvoi, veit.
2: Konvoi viktig.
1: Nå tuter det altså så felt at det nesten sånn at det litt, litt for høyt. Jeg har på meg headset, ja. Og fortsatt så hører jeg tuten.
2: Ja, han har hengt seg opp.
1: Han har sovnet.
2: Høge A var dette.
1: Ja. Ja, hva det for noe, det vet jeg. Vi skal fortsette med litt hint.
2: Ja.
1: Vi kan repetere det som vi hadde.
2: Jep.
1: Bilforretning i Stryn i gamle dager.
2: Ja.
1: Moneum.
2: Det fortsatt bilforretningen er borte med et helt annet merke.
1: Det helt rett. Det var Masta vi sa i sted.
2: Ja da.
1: Og så var det der han Ove sette og lese tall på tirsdagene klokka 8.
2: Da må jeg kjøre dit.
1: Neste hint er energi til bil.
2: Ja. Da snakker vi om energi til bil.
1: Ja.
2: Bensin og diesel.
1: For eksempel.
2: Mm.
1: Skal vi si at de har ikke betjening?
2: Nei, det kun kortpumpe.
1: Ja. Det kan være så mangt.
2: Ja.
1: Men, og når du har fått den,
2: ja.
1: Så...
2: da skal de videre.
1: Da skal de videre.
2: Og da skal de ta av til høyre.
1: Ja. Et lite stykke.
2: Ja. Sikkert en kilometer.
1: Ja, sikkert en kilometer. Der skal man da finne et skilt
2: ja.
1: Som skal være en liten rebus på.
2: Det henger ved utgangsdøra.
1: Ja, der er altså, det er for så vidt et verksted det også.
2: Det er absolutt et verksted.
1: Det er et verksted det.
2: Ja, men det har vel litt bilsalg også.
1: Jo, men ikke ta samme sorten som Masta.
2: Nei, mye større.
1: Ja. Tenker vi har sagt noe om denne.
2: Ja. Så da er det energi. Det er da postnummer.
1: Ja, det får deg jo se. Det står jo på lappen.
2: Jeg tenkte du skulle si det nå.
1: Nei. Nå, nei, vi kan ikke...
2: Det bra vi edruelige og kjekke kare, Ole Martin.
1: Ja, kjekk, det vet jeg. Men vi kan ikke fortelle alt.
2: Nei.
1: Det kan ikke vi. Da blir det for enkelt.
2: Ja, ja.
1: Men altså... Masta,
2: ja.
1: Vi sa radiobingo.
2: Og sa vi det?
1: Nå sa vi det.
2: Ja.
1: For der finner du noe, Ove.
2: Ja, og der finner du skilt også.
1: Ja. Og så sa vi energi til bil, diesel eller bensin. Ikke en kjeft som jobber der.
2: Nei.
1: Det er noen som fyller på opp i tanken der, men...
2: Ja.
1: Og så er det en ting du kan... Ja, du kan faktisk få det beslaglagt hvis du mangler forsikring, for eksempel. Det ordet vi skal frem til.
2: Mm.
1: Og det finner du da på et annet verste som selger og reparerer
2: store
1: doninger. Ja. Da skal vi fyre noe musikk igjen. Mm. En liten kvist. Så skal vi ringe opp og snakke med Hans Christian igjen om pitt litt.
2: Skal jeg tro hva han befinner seg her nå, da?
1: Ja, det er det jeg ikke vet.
2: Han færger rundt med den, eller ikke med tassen sin, med gult blinklys på taket.
1: Det er rett.
2: Ja.
1: Jeg skal sette på en sang til ære for han nå. Det er Rotlaus.
2: Ja.
1: Ja, for han færger jo rundt neste sving.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er han.
1: Da prøver vi den, vet du.

0: Já, já, já, rundnæste sving der, veit du.
1: Hører du han som spilte gitar nå?
0: Ja.
1: Veldig likt en som jeg har spilt gitar la med.
0: Ja.
1: Spiller på samme måten.
0: Ja.
1: Ja. En god, god gammel kollega når vi helt på å spille i band borti Håndala i gamle dager.
0: Borti Håndala, du. Det jo ikke lenge siden.
1: Ja, det mange år siden.
0: Det skal ikke vi bry oss med nå.
1: Nei, nå skal vi gå videre.
0: Nå skal vi fram til en plass der de, ja, de putter ting opp på ting, og så kjører de passasjerer med den etterpå.
1: Og gud, hvor vanskelig dette var, Martin.
0: Det var det.
1: Det kan være så mangt.
0: Ja, men det handler om bil da.
1: Ja, det fortsatt det.
0: Og det bare en plass i Stryn vi bygde bil.
1: Ja.
0: Stor bil.
1: Stor bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Møte plass som bor.
1: Hvor stor disse bilene?
0: Det var fra 9 til 55 seter, 52 seter.
1: Jaha. Ja.
0: Det hadde modeller som hette ambassadør og greier.
1: Oi.
0: Ja. Men det sluttet, og så begynte det et nytt selskap.
1: Ja, så nå må dere kjøre dit.
0: Ja. Der de sto og røykte på, skal jeg si, de sto og røykte en plass utenfor det bygget.
1: Ja. Omtrent sånn midt på dette
0: bygget. Ja, på oversiden, kan vi
1: ja,
0: si.
1: Ja.
0: Ja. Vi kan ikke gjøre det, nå kan ikke vi gjøre det lettere.
1: Nei, nei. Det noe måte på.
0: Så,
1: og, men hvis det noe innifra Ørstene, så ikke helt skjønner hva dette her for noe, så ja. Er det noe greit å gjøre noen gode hint
0: da. Ja da, jo da.
1: Det kan da.
0: Neste plass vi skal til.
1: Etterpå det igjen.
0: Etterpå den.
1: Ja.
0: Det vel, tja.
1: Ja, det blir omtrent over fjorden.
0: Ja, det et engelsk ord for det vi skal frem til da. Ny moderne hytte.
1: Mm-hmm.
0: Hytte på hjul.
1: Mm.
0: Det finner du over Bruna. Det ble vanskelig for det gode.
1: Ja, nei, bare tenker jeg noe ja. Om, så ikke vi vil lede.
0: Du tenker. Må over to bruer for å si det sånn.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja.
1: Mm.
0: De driver med fritidssysle.
1: Ja, ferie og fritid.
0: Ferie og fritid, ja.
1: Mm.
0: Ja, absolutt ferie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det vil jeg jo i hvert fall påstå at det ferie de driver med.
1: Ja. Og både med og uten drag.
0: Ja, faktisk.
1: Mm.
0: Der kan du ha med deg,
1: ja.
0: Eller du kan hekte på.
1: Ja.
0: Du har jo med deg, for så vidt, begge to.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og du kan sitte i den ene.
1: Og ikke den andre.
0: Og kjøre.
1: Åja, oh, sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjør ikke du i den andre.
1: Nei.
0: Nei.
1: Langt derifra. Og skiltet henger på postkassa.
0: Skiltet henger på postkassa.
1: Mm.
0: Da det vel sannsynligvis på inngangsdøra. Der.
1: Det helt korrekt. Hvordan ja. Kunne du komme på det da?
0: Nei, jeg bare litt... Det var en rå tipp.
1: Mm.
0: Ja. Da har vi kommet gjennom ganske mange ut av... ut av hinta.
1: Ja, vi har vel egentlig bare en igjen da, etterpå.
0: Det har vi. Vi skal... Masta.
1: Mm.
0: Ove.
1: Mm.
0: Radio Bingo. Radio Bingo, ja.
1: Myrane 7.
0: Energi... Energi til bil.
1: Der smal det.
0: Ja. Der var det en som fant posten.
1: Ja.
0: Det henger ofte bak og fremme på et kjøretøy. Hva er det vi har glemt da? Engelsk ord for den plassen der de heller til. Der henger det en liten rebus som må løse. Et engelsk ord da, som blir brukt. Også var det denne her stor transportsaken. Skal vi bare ta den siste også? Eller skal vi spille litt musikk og så...
1: Ja, vi kan vente litt, sånn at jeg får kjørt seg frem. Og det,
0: ja.
1: Det er ikke kommet så langt enda.
0: For det kan, kan ta en vandring i livet.
1: Ja.
0: Det kan vi også.
1: Absolutt.
0: Walk of life.
1: Ja.
0: For eksempel.

0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Da vi på lufta igjen, vi, Odd Martin.
1: Hohoi!
0: Ikke noe tull.
1: Motorfestivalen, motorfestivalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi god.
0: Ja, vi veldig god.
1: Da det toppstemning.
0: Ja, og du tygge og tygge og tygge, var han litt seig under
1: det? Det var en seigmann, og den var jaggu seig.
0: Ja, han går ut på dato nå i juni, det var en sånn juli-seigmann som har blitt liggende.
1: Det var derfor han var så seig,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Og den står i stil med meg da, ja. Rimelig seig.
0: Ja.
1: Siste hint.
0: Ja.
1: De lager jul.
0: Ja, de har laget jul.
1: Ja.
0: Og de har laget mye forskjellig.
1: Ja, men det startet med jul.
0: I form av varme.
1: Ja. Og bende og bøgde og jula seg.
0: Styret og sto i.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og, ja, skal ikke si så veldig mye mer enn det, enn at jeg, du må litt i motarbeidet. Og det opplevde vel deg. Før det for under bakka igjen. Og fikk medgang.
0: Ja. Og bygde seg et stort bygg.
1: Ja. Og produsere helt andre ting enn jul.
0: Ja.
1: Og da snakker vi ikke om god jul og gratulerer med julaften og sånt.
0: Nei. Men du vet at der oppe, så de skal kjøre nå og finne dette arket.
1: Ja.
0: Der har det jammen det blitt et festlokal også.
1: Nå har vi nesten skrevet hva det er henne.
0: Vi har ikke sagt det.
1: Nei, men det er like før.
0: Ja, det er det,
1: ja.
0: Odd Martin. Nå er det såpass enkelt at nå...
1: nå skal det være råd.
0: Det burde være råd.
1: Ja, ja.
0: Så det er litt oppover bakka, på en måte.
1: Det er helt rett.
0: Og så er det jul, og så er det varmebehandling.
1: Ja.
0: Og så er det festlokalet.
1: Det var den siste vi hadde i tipsrekka vår.
0: Ja, og hva er det de må gjøre nå når de har fått fylt ut alle de 20...
1: Ja, det 7?
0: 7 linjer, ja.
1: Det 7 linjer, ja.
0: Ja.
1: Har vi sagt 7 poster?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, vi har sagt det. Vi har jo... Ja, ja, ja, ja. Sånn, ja. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Det har vi.
1: Og så, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og så da er det da å finne dette her rosa...
1: Orett.
0: Orett.
1: Ja.
0: Som går loddrett nedover sida.
1: Ja.
0: Hvor mange bokstaver er det da?
1: Nei, det noe 7 der da. Det var ikke, det ikke heksekunst, Ove.
0: Jeg skulle se om du begynner å telle nå.
1: Nei, det trengte ikke.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Vi har 7 hint, ja, ja, ja. Ergo 5 bokstaver.
0: Ja.
1: Eller 7 bokstaver. Vi skulle frem til, et bilverksted eller en, som selgte Mazda før i tiden.
0: Ja.
1: Måned om. Mm. Vi var på der han, kjære Ove, leser bingotal hver tirsdag klokka. Det er ikke bare han Ove, det skal sies. Når han Ove enten er syk eller på heisa tur til Oslo for å hilse på sitt nye barnbarn,
0: ja.
1: Så steppet mørken inn.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: 24.
0: 2, 4.
1: 2, 4. Så, ja,
0: du har flotte, flotte bingo-stemmer, du.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så var det energi til bil,
0: ja.
1: Eller buss, eller traktor, eller...
0: Mm.
1: Det har ikke folk på jobb.
0: Nei.
1: Men det har både bensin og diesel.
0: Det har jeg.
1: Ja. Henger på veggen.
0: Hvem som henger på veggen?
1: Lappen.
0: Henger på, ja.
1: Ja. Så er det en ting som henger både, ofte både fremme og bak. På et kjøretøy. Det finner du på et verkstad med store biler. Selger og reparerer store biler.
0: Jeg forstår ikke den er fremme og bak.
1: Nei, men du har det på bilen.
0: Ja, og ja, sånn, ja.
1: Det tar litt tid,
0: ja, ja,
1: det, men det er fint.
0: Ja.
1: Og så skal dere finne frem der som de bygde et transportmiddel. De overtok etter de som bygde det originalt.
0: Mm.
1: For de ville ikke gi opp.
0: Nei.
1: Produksjonen av den type bil.
0: Stryningen har ikke vært kjent for å gi opp.
1: Nei. Og så er det over 2 bruer tilbake igjen.
0: Mhm.
1: Og der skal du frem til et engelsk ord.
0: Mm.
1: Og Og der har de jo forskjellig fritid og, hva var det du sa? Ferie og fritid.
0: Ja.
1: Ja. Ja, og så var det da jul. Ikke god jul, men...
0: opp i svindjen.
1: Opp i svindjen.
0: Ja.
1: Festlokalet.
0: Ja.
1: Da skulle vi ha kommet gjennom 7 hint.
0: Mm-hmm.
1: 7, ingen mindre, ingen mer.
0: Det rett.
1: Når dere har fått, da fylt i alle der 7, så skal vi da ha det på et bilde til 99, 59, 57, 79. Og da med navnet på deg som i bilen.
0: Ja.
1: Med løsningsordet selvfølgelig korrekt.
0: Ja, for det står jo hulter til bulter.
1: Ja, så må dere finne frem til et løsningsord der.
0: På en rosa loddrette.
1: Ja. Skal være rimelig greit.
0: Ja.
1: Bilrelatert.
0: I disse dager.
1: I disse dager, ja. Mm. Og da sender dere da bildet ut av løsningen, og, og navnet på deg som sitter i bilen, som da blir med på trekningen av flotte billetter til Countryfestivalen på Breim.
0: Ja. Å ja, hold meg gjerne 514 Countryen på, hold meg gjerne... Du peker på meg, du.
1: Oktoberfesten i Stryn.
0: Ja. Og hva er det neste?
1: Det er motorfestivalbillett.
0: Ja, til i morgen kveld.
1: Til i morgen kveld.
0: Staceman, spilloppmaker.
1: Petter og Katastrofe.
0: Petter Katastrofe. Ja. Har han vært her før? Petter Katastrofe?
1: Ja, men da hette han ikke det, tror jeg.
0: Nei, hva hette det da?
1: Nei, nå står det stilt.
0: Men, ja, men de som vet det kan ringe inn, og så vinner de en fin gevinst.
1: Har du en gevinst på lur?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det...
1: På 99, 59, 79, 79...
0: Nei.
1: 99, 59, 57, 79.
0: Det er mobilnummeret, så det også må sende dette bildet på.
1: 99, 59, 57, 79.
0: 79 til slutt, ja.
1: 79 til slutt.
0: Ja. Har du fått inn noen så langt?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Har du sett på telefonen?
1: Ja, jeg så på den for et lite øyeblikk siden.
0: Ja.
1: Og her er det kommet en melding.
0: Ja, og der er det kommet melding,
1: ja. Ja. Første er kommet inn.
0: Er det det, ja?
1: Ja.
0: Oi. Fantastisk.
1: Oi.
0: Da må vi til å arbeide.
1: Her er det noen som har vært på nå.
0: Ja.
1: Jeg er litt spent på om de har fått med seg... om de har juksa. Fordi at det som var litt av kluet da, det var jo at vi skulle se at de har skrevet på postene.
0: Ja, og det har ikke de gjort disse der.
1: Nei, jeg ser ikke det.
0: Da må de sende et nytt bilde.
1: Ja. Vi må ha med postene også, sånn at vi ser at dere har vært ute på de postene.
0: Mm.
1: Og ikke bare tippet rett ord.
0: Ja, og har ikke de vært på alle postene, så har de sjans å kjøre ut og se.
1: Så det gjelder da, Hatledalen, du må sende inn ordet på nytt igjen, eller bildet på nytt igjen, med postene på. Ja, beklager. Han har skrevet deg på.
0: Ja, han det, ja.
1: Men han har skrevet feil.
0: Nei.
1: Jo.
0: Ja, da er ikke han med i trekningen,
1: ja. Ja, det har ikke han.
0: Hæ?
1: Nå er det jeg som tuller godt.
0: Ja, så det er du.
1: Ja.
0: Ja, det er kanskje han ikke tull noe ord.
1: Nei.
0: Nå er det alvor.
1: Nå er det alvor. Beklager, Hatledal. Det er helt korrekt. Nå renner det inn med løsninger her, Ove.
0: Nei, du.
1: Nå, det er sånn at nå begynner jeg å kjenne på det, at dette her gikk vel fort.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, dette her blir god radio.
1: Ja.
0: Det blir det. Det er flere som har svart riktig og...
1: Ja.
0: Er det noe som mangler, noe bilde eller noe? Mm. Det er ikke godt
1: Nei.
0: Å si. Det ser bra ut.
1: Det ser veldig greit ut. En bil som ikke har fylt ut hvem som i bilen.
0: Oi.
1: Som jeg sa. Det måtte de gjøre for at de skulle få... Ja, han har skrevet det i meldingen han, vet du.
0: Ja, kjør der.
1: Og da var ikke det så lett for meg å se.
0: Nei.
1: Og så har vi da... Ja, vi har fått...
0: Jeg tror vi skal hatt oss en kontordame, du.
1: Nei.
0: Nei, en kontormann.
1: Her ser det veldig greit ut. Her er mange fine løsninger.
0: Er det?
1: Ja.
0: Mange fine sameløsninger da, kanskje.
1: Ja, det er riktige løsninger i hvert fall.
0: Akkurat, da slår jeg opp i kaffekoppen.
1: Det gjør du riktig inn.
0: Ja. Sånn at vi har litt, vi må ha litt på lur. Kanskje vi skal lage en ny nå når politiet kommer innom.
1: Ja, det også er jo en ting.
0: Ja.
1: Vi skal jo ha en trekning, og for at den trekningen skal bli riktig.
0: Det vi veldig opptatt av.
1: Ja, for vi vet jo at her kjent folk av både meg og Ove, som får svira ut i rebusløypa.
0: Ja.
1: Og da kan ikke vi trekke vinnerne selv.
0: Nei.
1: For da kan vi bli beskyldt for juks og fanteri, ja. Og det skal ikke vi ha på oss.
0: Det er verste sort.
1: Ja, så vi har fått tak i beste sort.
0: Ja, jeg vet ikke hvem som kommer, men det kommer vel en kvann, håper jeg.
1: Ja, jeg tror han er politioverbetjent.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke tar helt feil, som kommer og trekker.
0: Flott.
1: Han skal vi få på mikrofon litt senere.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal spille litt mer musikk. Spesielt Bjørn Tommy, vil jeg si.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har en låt til han.
0: Til han, Bjørn Tommy?
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn som en sånn, karo, ja, en mimresank, kan vi jo si.
0: En mimresank.
1: Ja, mm-hmm. Til da han hadde litt større bil enn den han kjører nå.
0: Ja.
1: Vi spiller den, og så kommer vi tilbake igjen plutselig.
0: Ja, nydelig.

0: Da skal vi se, vet du. Da har vi fått en masse folk I studio, og vi venter på det siste som skal sende inn løsning. 99-59-57-79. Og så skal jeg prøve å finne... Vi spilte Kokken Thor med Kokken Thor. Det...
1: Gjorde vi det?
0: Ja.
1: Var det Kokken Thor
0: litt da? Det var Kokken Thor. Det var Torbjørn Gran I spissen som spilte den. Han er på Stranda-festivalen.
2: Hva det han I verre?
0: Utenfor Voss, tror jeg.
2: Oh, ja, så langt har det vært, ja.
0: Jeg mener jeg så at de var... At de var der omkring.
2: Mm.
0: Det var de. Vi har fått mange riktige svar.

0: Tror jeg, hvis ikke Ove har noe annet på hjertet.
1: Nei, skriver så blekket spruta.
0: Han skriver så blekket spruta. Da får vi stole på han på det. Vi skal spille en Gunslingerslott. Kanskje en gammel drøm for mange. Ford Escort.

0: Festivalistrim! Der var vi, Ove!
1: Ja, der var vi, Odd Martin!
0: Nok en gang!
1: Steikere, det kjekt!
0: Rett på luften, på luften. På både på FM og på dab.
1: Og på nett også, er vi.
0: Internettradio, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Kan høre oss over hele fjøla.
1: Ja.
0: Ikke bare der, men ja.
1: Litt her og der.
0: Litt både her og der.
1: Ja.
0: Nå skal jeg huske på pauser i denne sendingen som går i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Sånn at du ikke går på en blues train der.
1: En smell.
0: En smell og en blå røk.
1: Ja, blues trainen den skal få lov å komme litt senere.
0: Hva skal vi gjøre i kveld, Ove?
1: I kveld skal vi ha Motorfestivalradio.
0: Yep.
1: Har du fått med deg det?
0: Det har jeg fått med meg.
1: Det er flott, og vi har mange spennende gjester ute, som dukker opp her inne, får vi håpe da.
0: Både her og der?
1: Ja. Vi skal lufte litt, vi skal ta litt pulsen på det som skjer ute. Absolutt. Vi skal... vi får nummer en da, vi får spennende gjester sånn klokka 7:30, nå kommer da pingpongklubben. En liten tur.
0: Vi skal vel først snakke med autoslalom-sjefen.
1: Dagen. Jeg tror det er Dagen heter.
0: Ja.
1: Haltkjelsvik. Ålesund
0: der.
1: I alle fall Ålesund.
2: Jeg tror det at vi skal ringe han nå.
1: Jeg tror vi skal ringe han.
2: Litt senere. Ja.
1: Det er NM Salom, der er det.
0: Ja, det er vel kommet inn i køppen
1: også. I morgen.
0: Det skal være klokken 8:00. Er det kickoff på autoslalom bort med brandstasjonen?
1: Ja. Og da skal vi snakke litt med han og høre hva det går ut på. Kickoff, autoslalom.
0: Ja.
1: Det er sannsynligvis litt trening i forhold til i morgen.
0: Ja. Gjennomgang av løype og litt sånn ting.
1: Ja.
0: Klokka 9 startet trubadur. Det er greit å snakke heller. Trubaduren på Storbilplassen.
1: Ja.
0: De har jo begynt innsjekkingen før klokka 3 i dag. Hva det begynner å plassere biler borte.
1: Ja.
0: Der er 300 biler som skal på plass. Så det er jo litt sånn, det er litt logistikk som skal i orden der borte.
1: Absolutt, og vi skal ta oss en tur bort dit og høre hvordan det går der borte.
0: Ja, men ikke minst.
1: Er det menn også?
0: Ikke minst, Ove.
1: Ja.
0: Klokken 21:00.
1: Akkurat.
0: Da er det bil... Radiobil? Nei, bilradiorebus.
1: Bilradiorebus, ja.
0: Ja. Klokka 9.
1: Ja.
0: Med fete premier.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om premierne?
0: Ja, det kan jeg. Det er altså fantastisk. Festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
1: Ja.
0: Ikke mindre enn 2.
1: Verdikroner 3002.
0: Per stykk.
1: Per stykk.
0: Der er også avsatt campingområde.
1: Ja. Campingplass.
0: Ja, til den som måtte vinne billett.
1: Ja, og skal campe.
0: Ja, hvis du ikke, så kan du bare sitte der da.
1: Ja, du kan jo sitte på plassen din.
0: Ja. Får du utdelt plass, så kan du sitte der.
1: Ja, se ut over hele verden.
0: Så har vi fått festivalbillett til i morgen.
1: Ja.
0: Fra Motorfestivalstrynd.
1: Ja.
0: Med da alle gærningene skal være der.
1: Det er helt rett.
0: Petter Katastrofe og...
1: Spilloppmaker.
0: Spilloppmaker også, han...
1: Begynner på S.
0: Staceman. Staceman.
1: Ja.
0: Godt stekt pizza og vel, så det, og alt mulig sånt.
1: Ja, den går ut for at han tar.
0: Ja. Ja, det vet man jo aldri.
1: Nei.
0: Kanskje han er litt lei det, sånn som vi hinner. Eller? Nei, vi er ikke det.
1: Nei.
0: Kostek pizza er alltid godt, det er fra Grandiosa.
1: Ja.
0: Vi skal også dele ut billetter fra Countryfestivalen 514.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Håndalens store...
1: Nei, vi kan ikke kalle det for Håndalen, for det hører ikke til Håndalen.
0: Det gjør ikke det, for det er stad.
1: Det er stad?
0: Ja. Da er det altså ikke Nordfjordeid sin store.
1: Nei.
0: Det er altså Holmøyane, Countryfestival i Holmøyane.
1: I Holmøyane, det er
0: fantastisk.
1: Helt
0: fantastisk. Her får vi altså gjester på Haug og belegg med en gang.
1: Løpende bond.
0: Det er altså overkontormester Kim Rune Flo som kommer truende inn.
1: Ja.
0: Vi ønsker han velkommen. Ja. Velkommen.
1: Velkommen, velkommen.
0: Det var ikke meningen at han skulle komme akkurat nå, men han får sette seg ned og ta seg noe godteri. Ja, det sa ikke... Nei. Jo, hvor mange billetter hadde vi der?
1: Der har vi fire.
0: Fire billetter til den.
1: Hva det var for noe, sa du?
0: Det var billetter til Countryen 514 i Holmøyane.
1: Jep.
0: Så kom Kim Rune nå. Han representerer jo en gutteklubb som heter Stryn Ping Pong Klubb.
1: Stryn Ping Pong, ja.
0: Og der har vi jo vært så heldige at vi har fått oss et pass med han også.
1: Mm.
0: Som vi då ska trätse i samma renna
1: till oktoberfesten
0: ja.
1: I september.
0: Ja. Det vill säga att då är vi uppe I hur många premier då?
1: En hel bråte.
0: Då har vi 8 premier.
1: Det har vi då.
0: Till en värdi av ja, nästan 15,000.
1: Ja.
0: Det är bara att säga hipp hurra.
1: Hipp hipp hipp hurra.
0: Ja. Ja. Sån är det.
1: Ja.
0: Jag ska trycka och gå lite musik.
1: Ska du det?
0: Ja. Så, M83 heter det.
1: Ja, M83?
0: M83.
1: Aldri hørt om.
0: Nei.
1: Han har kanskje hørt Sondre når han kommer på.
0: Tviler på det også, jeg.
1: Å, ja.
0: Men der kommer noe I hvert fall fykende, og så får du høre om du synes det kult. Ja. Det innpisking på Motorfestivalstrøm.
1: Oi.